Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Američka pevačica Taylor Swift postala je najmlađa žena ikada primljena u kuću slavnih tekstopisaca. Tokom ceremonije kuće slavnih tekstopisaca u New Yorku Swift je govorila o svom muzičkom putu i zahvalila porodici na podršci, ističući da su se zbog njene karijere preselili iz Pensilvanije u Nashville dok je bila tinejdžerka. Nikada neću moći da izrazim svoju zahvalnost, rekla je Swift i dodala da mladi autori moraju da daju prioritet onome što vole. Swift je najmlađa žena koja je ikada primljena u kuću slavnih tekstopisaca, ali rekord i dalje drži muzičar Stevie Wonder, koji je započeo karijeru sa 13 godina i postao najmlađi tekstopisac ikada primljen. Na ceremoniji su priznanja dobili i drugi autori i izvođači, među kojima su Alanis Morissette, Kelly Loggins i članovi grupe Kiss, kao i producenti Christopher Tricky Stewart i Walter Afanasieff. Kuća slavnih tekstopisaca osnovana je 1969. godine u čast tekstopisaca popularne muzike sa značajnim autorskim opusom koji stiču pravo na ulazak 20 godina nakon prvog komercijalnog objavljivanja pesme. Među ranije primljenim članovima nalaze se Gloria Estefan, Paul Simon, Billy Joel, John Bon Jovi, Bruce Springsteen, Tom Petty, Lionel Richie, Neil Diamond, Bill Withers i Phil Collins.
0: Dnevni radio magazin.
1: Približno 20% kompanija koje koriste veštačku inteligenciju smatra da je lako ili vrlo lako zameniti diplomirane radnike manje kvalifikovanim radnicima koji mogu da rade sa veštačkom inteligencijom. Pokazalo se i da oko 15% njih smatra da je moguće da se iskusni kadrovi zamene neiskusnim radnicima koji koriste veštačku inteligenciju bez većih poteškoća, objavljeno je u istraživanju instituta iz Minhena. U istraživanju 28,6% kompanija saopštilo je da bi lako mogle da zamene univerzitetske kadrove radnicima koji koriste veštačku inteligenciju, dok taj udeo u sektoru usluga iznosi 19,7%, a u prerađivačkoj industriji 14,6%.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Američka pevačica Taylor Swift postala je najmlađa žena ikada primljena u kuću slavnih tekstopisaca. Tokom ceremonije kuće slavnih tekstopisaca u Njujorku Swift je govorila o svom muzičkom putu i zahvalila porodici na podršci, ističući da su se zbog njene karijere preselili iz Pensilvanije u Nashville dok je bila tinejdžerka. Nikada neću moći da izrazim svoju zahvalnost, rekla je Swift i dodala da mladi autori moraju da daju prioritet onome što vole. Swift je najmlađa žena koja je ikada primljena u kuću slavnih tekstopisaca, ali rekord i dalje drži muzičar Stevie Wonder, koji je započeo karijeru sa 13 godina i postao najmlađi tekstopisac ikada primljen. Na ceremoniji su priznanja dobili i drugi autori i izvođači, među kojima su Alanis Morissette, Kelly Loggins i članovi grupe Kiss, kao i producenti Christopher Tricky Stewart i Walter Afanasieff. Kuća slavnih tekstopisaca osnovana je 1969. godine u čast tekstopisaca popularne muzike sa značajnim autorskim opusom koji stiču pravo na ulazak 20 godina nakon prvog komercijalnog objavljivanja pesme. Među ranije primljenim članovima nalaze se Gloria Estefan, Paul Simon, Billy Joel, John Bon Jovi, Bruce Springsteen, Tom Petty, Lionel Richie, Neil Diamond, Bill Withers i Phil Collins.
0: Dnevni radio magazin.
1: Približno 20% kompanija koje koriste veštačku inteligenciju smatra da je lako ili vrlo lako zameniti diplomirane radnike manje kvalifikovanim radnicima koji mogu da rade sa veštačkom inteligencijom. Pokazalo se i da oko 15% njih smatra da je moguće da se iskusni kadrovi zamene neiskusnim radnicima koji koriste veštačku inteligenciju bez većih poteškoća. Objavljeno je u istraživanju instituta iz Minhena. U istraživanju 28,6% kompanija saopštilo je da bi lako mogle da zamene univerzitetske kadrove radnicima koji koriste veštačku inteligenciju, dok taj udeo u sektoru usluga iznosi 19,7%, a u prerađivačkoj industriji 14,6%.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: bitni autori moraju da daju prioritet onome što vole. Swift je najmlađa žena koja je ikada primljena u kuću slavnih tekstopisaca, ali rekord i dalje drži muzičar Stevie Wonder, koji je započeo karijeru sa 13 godina i postao najmlađi tekstopisac ikada primljen. Na ceremoniji su priznanja dobili i drugi autori i izvođači, među kojima su Alanis Morissette, Kelly Loggins i članovi grupe Kiss, kao i producenti Christopher Tricky Stewart i Walter Afanasieff. Kuća slavnih tekstopisaca osnovana je 1969. godine u čast tekstopisaca popularne muzike sa značajnim autorskim opusom, koji stiču pravo na ulazak 20 godina nakon prvog komercijalnog objavljivanja pesme. Među ranije primljenim članovima nalaze se Gloria Estefan, Paul Simon, Billy Joel, John Bon Jovi, Bruce Springsteen, Tom Petty, Lionel Richie, Neil Diamond, Bill Withers i Phil Collins.
1: Dnevni radio magazin.
0: Približno 20% kompanija koje koriste veštačku inteligenciju smatra da je lako ili vrlo lako zameniti diplomirane radnike manje kvalifikovanim radnicima koji mogu da rade sa veštačkom inteligencijom. Pokazalo se i da oko 15% njih smatra da je moguće da se iskusni kadrovi zamene neiskusnim radnicima koji koriste veštačku inteligenciju bez većih poteškoća, objavljeno je u istraživanju instituta iz Minhena. U istraživanju 28,6% kompanija saopštilo je da bi lako mogle da zamene univerzitetske kadrove radnicima koji koriste veštačku inteligenciju, dok taj udeo u sektoru usluga iznosi 19,7%, a u prerađivačkoj industriji 14,6%.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

0: žena ikada primljena u kuću slavnih tekstopisaca. Tokom ceremonije kuće slavnih tekstopisaca u Njujorku Swift je govorila o svom muzičkom putu i zahvalila porodici na podršci, ističući da su se zbog njene karijere preselili iz Pensilvanije u Nashville dok je bila tinejdžerka. Nikada neću moći da izrazim svoju zahvalnost, rekla je Swift i dodala da mladi autori moraju da daju prioritet onome što vole. Swift je najmlađa žena koja je ikada primljena u kuću slavnih tekstopisaca, ali rekord i dalje drži muzičar Stevie Wonder, koji je započeo karijeru sa 13 godina i postao najmlađi tekstopisac ikada primljen. Na ceremoniji su priznanja dobili i drugi autori i izvođači, među kojima su Alanis Morissette, Kelly Loggins i članovi grupe Kiss, kao i producenti Christopher Tricky Stewart i Walter Afanasijev. Kuća slavnih tekstopisaca osnovana je 1969. godine u čast tekstopisaca popularne muzike sa značajnim autorskim opusom, koji stiču pravo na ulazak 20 godina nakon prvog komercijalnog objavljivanja pesme. Među ranije primljenim članovima nalaze se Gloria Estefan, Paul Simon, Billy Joel, John Bon Jovi, Bruce Springsteen, Tom Petty, Lionel Richie, Neil Diamond, Bill Withers i Phil Collins.
1: Dnevni radio magazin.
0: Približno 20% kompanija koje koriste veštačku inteligenciju smatra da je lako ili vrlo lako zameniti diplomirane radnike manje kvalifikovanim radnicima koji mogu da rade sa veštačkom inteligencijom. Pokazalo se i da oko 15% njih smatra da je moguće da se iskusni kadrovi zamene neiskusnim radnicima koji koriste veštačku inteligenciju bez većih poteškoća, objavljeno je u istraživanju instituta iz Minhena. U istraživanju 28,6% kompanija saopštilo je da bi lako mogle da zamene univerzitetske kadrove radnicima koji koriste veštačku inteligenciju, dok taj udeo u sektoru usluga iznosi 19,7%, a u prerađivačkoj industriji 14,6%.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.